chiki dang na trap la ma nga la cha di na la lo pa mo go ke ne u chi pa do mo go ke ne u ja ki si ma na ma ja la pa do ma tong sa ma ne ja ba ma tong sa ma chu so de ko la cha ne ri me ji ha di sa ri mo go pa ki chu mo ri tu te re la go bi u ge la ki hi ki bi ge tu la tu sha na chu te ja ba ter ba ti ge ya ha ta de te ni chu ru na to e ba ta ki da de chu la

ser ba mulo na to ba che vipati to le gubi mubo ti gola lo ne je la ya la ma popa de go ara la ba rumbo che ko da ka ye gi mo so du le chi na tabu le na te ti li go to ba to le gi ke go te ra cha ba chu chu gel bo se bi go la cha na pa ti do ta ma to bi lu du che ra tabu le gi sa la ki ke kyo

ya le kona na ve ti la sho ma ho le la le chor me chi hi chu ne nung chok do ba tan nyam te tu du ye min ro na to ku ser ba na pu da la do ju tu ta si ne sho ti ni ma ti ye ge hi chi ni ta ren ja da ma ju ko ren de ma ma ju ja mu la mo ma sa ru ja ta la ma ju ta ja du ba ma ru di yu be gi tu tu hu chang dong chen ge go pon ro na to ju do ju to song go tu ru cha ge mo ka la ja da na pu chu zu da te chom ni ma ra cha la na pu tar ge je da ta han du wa cha na ding chi la ga ti za kon tu ji da lo ne me kon tu ji chi ne mo na ba na ya le tang dong ro na chen ba chen da da de ta cha de san be gi ngo to ni ge rong ge sa cha chi ka jo ne pe bi ba da bo te ye ge te la ni ge rong ge sa cha te de chi ka jo ne pe mung du ta u le ge du ji te be pu gu na ta ra ba sa la ye chen di yu ba da ho ni ma ti ye chi ni na ja de jam da ma ju tu la ta bu le ka sa cha la to de pa so ye dun jo ba ma zi ni ta ni ma ni ge se ba ni ma ni ge kar bo ka ni ge tam ka de sa te la de ta bu le ge li ka to so ka kar bo ka ba ba ba chi ne di yu ba da bo tu du mu la ya min ro na to gyo se ba te so pu gu pa ci gu be pe ke ye ba mo mu go ba zi da ta la pa sam jo be ta zi ye ba mo mu go ba zi de la no ngar ja be de zi ba mo mu go ba zi ri da ko ra na bu da la ce mu be gi tu la san tu du chi gi yi zi tu du chi gi yong zo se ba san do na ba ta bu ti hi sa cho ti di ja go ba ta bu le gi ton du le kar pu gu pa tu na ta da ngar do ko ro chi ke ngar ta ne ne de du yi di ti ye ti go yang da yi tu mo bu de te la ne mu ba pon ra cho bi ta la pa de ma lo ra cho bi da cha mi ne zer gi ka ra ri da ji mi ne ye ka lo ri da pe mi ton gi per wa ri da pa ro du ma gi go wa ri da ma ne che la de me ta ro du ma gi ji ma ri da ma ta tu go do me ri da ta na hu gong gi ta ba ri da ni ma nu chong be ja da ri da la sa chang de ma chang ta ko zu yu ru pung se da ko zu ru la si gu sha da don ba be la tra ba na da ta lo na la ta kon tu da na ti bo ta na chang ra hu ba don hu ba te ji cho le la do ba na hu pu ju gong de shin da ta be ku ri me na go bo she da mi she shu ji kan se ri da yo ri me ne me ta ma da ta na pu ye kan se ri da cha ri me ne ye la te ba pu ye kan se ri da mo do de cha mo go go ta la mo cha ro ma ta de yu ba do je sa san tan cha ta la o cha ku chi ni le yu ba cha ya tu cha gi po na ti ri cha gi a no sing e ma ni ngi gi po na ti di ngi gi me lo ni gi yu ta ta gi pa pa ga ko son ko du cha de po cho yo me den ta pa da li son ko cha de no bo cha ba yu ma cha se hyu da ni gi ta han do wa ngi to tan do ga la ga ti ba ni ma san ta ta ja ban da ba si da chi ne cha cha de san bi ngo to te son ba da bo chi me gi tan ko ko ma ti di go po ni mo don pa to pa mo to to zu du to hu cha jan de ma cha ta ti gi ta do chi ngi to tan do ga la ga ji le to chi che ya ko de pa pa pa te che du cha che du cha la no ya mi ta pa bo ngi gi chu to ri len chu ni den bi do lo la pa bo den gi jo le ma pa din to ran la o yo ri to ma yang an de mi gi lo to yu zo ne go ta la chu jer gi ga ta la ta na cha jan de ma cha ti yin lo gi gur ma na zo

ne ko ten nam ka bo ti ye ge ku ka ni yen ro yang gi ra ba la chen sa ba ka bo la ma che ba bom ji ko ma yin de mi kan zi du ko par ka ru ji

Ma chou ba chi ki dam na chou ba la ma nga la cha di na la ma pa ma ngo ki ne wu chi pa do ma ngo ki ne wu cha ki si ma na ma ya na pa do ma tong chou sa ma ne ja ba ma tong chou sa ma chou so de ko la cha le ri mi ji han di sa le ri mi ngo pa ngi chou ma ri tri tri la la ngo bi yu la ki hi ki bi ge tu la du cha na chou de ja ba sa ba ti ge ya ha da de ke ni chou ru na so e ba sa ki dan de chou la ngo

yo to songo to rusha ge mo khad la ja da na ku chu zu da ta chem ne ma ra cha la na ko tar ge ge da ta han du wa cha na din ki la ga ti za kon tu ji da lo ne me kon tu ji chi ne mo na pa na ya le tang dong zhen da zhen ba chen da ta de ta xia de san bi gi ngo to ni ge rong ge sa xia xi ka jo ne pe bi ba da bo ti ye ge te la ni ge rong ge sa xia te di xi ka jo ne pe mung du ta wu le ge du ji te bi pu gu na ta ran ba sa la ye xin di yu ba da ho ni ma ti ye chi ni na ja de jam da ma ju tu la ta wu le ka sa xia la to de pa so yi dun jo ba ma zi ni ta ni ma ni ge se ba ni ma ni ge kar bo ka ni ge tam ka de sa te la de ta wu le ge li ka to so kar kar bo ka ba ba ba chi ne di yu ba da bo tu du mu la ya mi ron na to gyur se ba te so pu gu pa ti gu bi pe ke ye ba mo mo go ba zi ri da ta la pa sam jo bi ta zi ye ba mo mo go ba zi de la no ngar ja bi de zi ba mo mo go ba zi ri da ko ra na bu da la te mo bi gi tu la san tu du chi ge yi zo tu du chi ge yong zo se ba san no na ba ta bu ti hi sa cho te di jo go ba ta bu le ge ton du le ka pu gu pa tu na fe da ngar do ko do chi ke ngar te ne ne de du yi di ti ye ti go yang da yi te mo bu de te la ne mo ba pon ra job ji te la pa de ma lo ra job ji da cha mi ne zer ge ka ra ri da ngir mi ne yi ye ka lo ri da pe mi ton ge per ba ri da pa ro du ma ge go ma ri da ma ne che la de me ta lo du ma ge ji ma ri da ma te tu go do me ri da ta na hu gong ge to ba ri da ne ma nu chong be ja da ri da na sa jong de ma chang ta ko zo yu du pung se e da ko zo ru la si ge sha da don ba be la ter ba na da ta lo na la ta kon tu da na ti bo ta na cha ma hu ba don hu ba te ji cho le la do ba na hu pu ju gong de shin da ta be ku ri me na go bo she da me she shu ge kan se ri da yo ri me ne me ta ma da ta na pi ye kan se ri da cha ri me ne ye la ge ba pi ye kan se ri da mo do je cha mo go ta la mo jong de ma ta de yu ba do je ta san tan cha ta la o chang ku chi ni le yu ba cha ya tu cha gi po na ti ri cha gi a no sing ma ni ngi gi po na ti di ngi me lo ni ge yu ta ta gi pa pa ga ko song ko du cha de pon cho yo me den ta pa da li song ko cha de no bo chang ba yu ma cha se hyu da ni ge ta han do wa ngi to tan do ga la ga ti ba ni ma san da ta ja ban da da chi da chi ne ta cha de zan bi ngo to te song ba da bo chi me ge tang ko ma ti di go po ni mo don pa to pa mo to to zu du to hu cha jang de ma chang ta ti ge ta to chi ngi to tan do ga la nga ji le to chi che ya ko de pa pa pa te ge du cha che du cha la no ya mi ta ta bo ngi ge chu tong ri le chu ni den bi ro lo la ta bo den ge jo le ma pa jing to ran la o yo ri tong ma yang an de mi ge lo zo yu zo ne go ta la chu ge ge ta la ta na cha jang de ma chang ti yin lo ge ge ma na zong